дам олыш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив ду отказин. Уикенд шоу Рустамбекова Фарангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Саат 11-дә.